0: جاره کدن سباب بخیر بچ کسی کو سری ویس به هلمه گهداریت که ایروز چارشمه بستونه هی تموزه یه چند روجمانه دلداوی اف هیفا هانی جی بداوی ببه روجو هیف گش بازدن چاوه در باز دبن یک نزانه ایجا هر روجه دیجیانا مرو دجی ولو بطریقه جودا در باز دبه دلدا روج ناجه مرو چاوی خوش خوفت که چیه کلو مرتاح کیف خوش یعنی ولو برحتی را دبه و روج نجی جی هنه جيكيليا قوتشعبي خوش خوفتك تحس انه خلقي مش بيروج اهاني ارتني
1: ويروج كهربتنا نسو جي مرئي

امیج باجاری عمودی دست به بکن گوهج مارکج خلکیم باجاری عمودی لگلک تاغ گازنین وان هبون جو سکناندن جنت توران بگن دو دماغو ام دوزانون گرماک زیده چی بویا گو ایروش چلو سیپل در باست به هج مارکج خلکی جادوی ارتردان خویانی کرن گو خدیه وان جنت تورا دبیجن گو نپیدابون آمازوتی او دهیلا ببسدم نبکار آنینا وان جنت توران هروها جالی خوف یوسف حمید که اوج کمیته جنتورا ادشار دریا گل بازار عمودی رد کرد گفت که ماند مخصصات مازوت تننه و تکزی در رادیو آرتا که همو خودی جنتوران برای خوش مازوت جبوی و هیفستندنه.

ده چالا قوانین مدیای عجباکی و نیه گهشتنا آوکی گو برنگکی تاری و بهنکه نخوش بلاف کرن جده برا کورنیش بتایبت کولانا مصارف و تغا زهور خلکه جره و بریا آوه خوست گو ناس بکن سده ما گوهرتنا رنگ چیه و تکز بکن گو تولی آوه صرف صحی نبویم.

0: دهن وینا هاتن بلافکرن جه اوتومبیل انهیزن او لکاریا هندرین لپارزگاه حسکی به هویه بصری یا سوری و دریاوان وینایان ده کو داخو یا کرن کو او حاجزی صفه یا جهاتیه تفعیل کرن به همان هویه بیگو حطانی ویکیلیت داخو یعنی جالی هیزن او لکاریا هندرین درکوه.
1: هجمارك جخدين سيارال سريا حسكي صفيا ودولي بربقام شلوفا ري قرطن جبرنا بيدابونا سو تمانيه اف نرازي بونا هات دمانجو هجمارك جترون بيلان لهاف كومبون جميع قازي لسري
0: دو جنه که بریندار بو جه انجام قضایه که ترافیک لسر یا ترپسپیه قامشلون نیز استراحه آری پشتی که تو اوتومبیل بنگوه هف کتن جه انجام کووان ری قد کر بی ایکو ناس بکن کو والایه ری و بریا گشتی یا ترافیک دا خویا کرن و هشیاری دا کو لازم مروف بالدار با دمان کو ری قد کر نخاصم لجم مفرقان.
1: ریوبریا تندرستی لحسک دو جو حمی کارمندین ای تبلیبون ای دمجی خوست گو سردانا ریوبریا بکن ای رو چارشمی حطانی سی هو یکی مها آبی دست بیدکاج بگو تدابیرین ای اداری ده پروسسا تبلیبون ای دتنابر حکومت سوریه و ریوبریا خوستر ده بداوی ببه ریوبریا هرو هاجی داخو یعنی کرن گو اف تبلیبون تختور و کسیم فنی و ریوبر لخوگرتیا.
0: ارصاد جوی این سوری دا خویا کرن کو گرمایی که زیده جی ایرو دا دست پی بکا و زیده تر بباسبه و لسر چند رو جان جی دریش بکا و پلین گرمایی بکه جن چلو حفتان لدورا شرقی و جزیره چل پارزگه دیتر و سیو پینجی لساحل.
1: دواره ورزشی ده دو نادیا هلال یا سوری پیشیان نصر یا سعودی خسری پنج به صفر دو وکرنا بطوله غرب آسیا یا اندیا یا سیدات فوتبوله بریار اگو ایرو دیسا هلال ماتشک دیتر بلیزه بنفتا عراقی را.
2: روش باش از چلک یوسفم و به سرانا منی کراس زر اون سر آرتا اف ایم گهداری دکن.

0: دوباره سبابه بخير به گهدارین هجا و دلال امی دست به مجارین خواه بکن جو باجاری عموده و جو پرسکری که کهربه کو اف هی چند روش عموده ده تاریتیه ده یه دل ده و خلکن گلک تاخان لوی باجاری گازنان ده کن جنه پیدا بونا کهربا آ جنتوران اوانا ده بیجن جار جاران ام پیوندیه بخودیه جنتوری را ده کن جمر ده بیجن مازوت آمد تنهی مازوت نه پی یعنی پیدا نا بهند بیجن جی والله گو عطلک ده کبلان ده هی وش خو هنه کنه جی بجاره که لی خودی یان جی لمشترکین خو و ناگرین
1: درباری وی یکیو وی پرسگریه که افکار ما سوار کوه لی هن تاغین عامو دیرا پرسینک چه کر به هجمارک جی خلکی ویرا کام لی گهدار بکن
2: از عماد باب یوسف مشحارا عاش علاوی می بخودیش بو کهربا یعنی افام ولداتا بخودی ام دبینن یعنی 6 ساعت نظام نادن گارو که ددن روکه نادن روکه قطین اند به مازوت نی و مازوت مد بهاد کن یا اخي حمد الجمهي والله حمد الجمام من بعد بترول جمعي یعنی من ما زانن و روکه بقطین بخودی من ما کارن فخوارن که مضبوط چیکن ام تخم برادای روجی و خراب به والله العظیم من ما زانن یعنی چیکن و روکه بدن ما دروجا نادن تی وقت فاتوره کاربد به کا فاتوره کاربد نه یا اخي سر
3: اساسی امری مستوصفانه ولا افسی چارمه امریکا به میتور هر دانه بر اساس میتور بین میتور دانین و گراند ولا حارچون بلیه
4: خیو ان با کافتریه کافین یعنی افسر 20 روزا کسرا ساعت کد و روزا گشی نادو نفشو نبرو و مالا میجی جم مدرسة نظام الدين نعمان جي أفسري مهكي نعمان مولدان نعمان نيرو يبدمه وإيفاري كيشي سلمة قد بكا في مهك ساخ وآن كان أفسري مهيجي وكيش دعوة بريكي وخابكن وكا بريما كامل بدمه
5: از حاره جم نفوسه مه کهربان نظامی والله تی سعد وازی بشه و بیفته حیا سباها باش و دای کهربان نظامی باش بس اشتراک تیجی بس دو نهاد وقتا تیجی گل کی ضعیفه یعنی تشته کیش من عاشقالین هم او اناره یا عمر و حاب زورید گرو هاو
6: مال عمل باشند هنر کهربا من خدا گه هی گه تنی اهولویه 6 ساعت 4 دقیقه یا نای تا خدا اول جدید فصله اما مال دو قطع هفت قطع جن بازبوت نه و قطع این دارینه اما فید کن گو کهربا خوب زبطینن محل عمل شراب بلدیه دیه اوجی کهربا با نبات دیه
7: مرحبا نامم احمد از مال عمل باشین و مشهودیه کهربا مطوره جیک حتا چار کهربا دن مه مغربان به کهربا نی کهربا دن نی اولاد بیجی مازوت آیت نگاه مطور خرابی افصال کلو سر بی حالی مازوت دن نه مطور خرابی بنزین دن نه نظام چاوا افصال کم سر بی حالی جی یک حتی چار شب گیشم به کهربا درشیدن
8: خیوس حلاق کش باجاری عمودی میش محل امت شرعه بلدی دیگه کو مسئله کهربی از بهیم نو کهربی بزبطین یعنی حلاق سمان خیاط گش یعنی به کهربا نامش کهربا متنه یعنی نا حاره و نا محلات بین اخند به مازوت نه مال امن شرعه تجدید دیگه
1: سر به عمود و سوار افتاقی کو تبری خدایی صبحت بخیر بس سوار
9: صبحت بخیر صبحت بخیر سیدان
1: تبری خدا تبری خدا کی جان تا غا چه دو گوتن بیتر زیده تر تخل گدیتن اکید
9: بری الگوری وان را پرسیناو گلک جی جی دو گو ام بشتغلن جی والای راستی بیجم تاغی گمه چه کر مثلا تجنید بو مساکم بو سینما شعوتی بو آشی علاوی بو بلدی بو جعده بلدی بو یعنی هنگ جی دکانی وانجی لسر بو حلاق بون وکانا و بهیستن یعنی کهربا حری مهم مهنه اگ جوان لازم به خیاطن ای حلاق نی سمان مثلا برا دیوان مثلا مشروبات تین به خراد به لوان تاغا ما چکر باور بکت کار بیجه جی صدی نوتو پینچ مولده و مری بون یعنی گدهات جی نیف ساعتی و مری
0: پرانی اوان دی بیجن جمرد بیجن مازود تن ایش بولو امنا شغلینن تجی بری خدا بلدیه شبوی وی اکی چطر گوتن
9: مبری خدا بلدیه لجنا مولیداتا فنی کهربا الویده که جولات وان لگوری دو بیجن دو بی جولات مجی ناسه کنن دو بی اف هیاما سیه روژی دو بی هر مه کامل دیگی وان و اف ما افا حفتا کامل مخصصات وان گیای وان بی کیمانی و بی تشتیک مونگو افشتغالی امکارم بکن خبر جی و امکن خبر و خودی مولده جی كأف حجة درخست كأف اشتغالي قول جي حجة اشتغالي دافي وام وفايا قو مكامل جيان ديوان وحتى إيرو جي إيرو يعني بستونه مهي ويدس بأي مها بيبكن أي خدمي أي مها بيجو يخدمي بي أي اشتغالي دهات قوتن دقو بلكي مثلا ببأي حر نانا وإي في مهي جيو يخدمي بي مها حشتا
1: او سكن عندنا بروجاكو عامودي قشد تاريه دبونا خو او چبو ده هولو چاوا بولتاغا وفيكة تبو سوار
9: ايه تاغا ما شواما مولداء مؤسسة كهربية تنهي خودي چاغا تكاربج امكتنا هافيني ده رو كي رو كتنهي او روجا قتيجي ده جارا قدبه يعني از الگور في اشتغالي از جبرگ از جيان دكين بي چاواي فرزگره كامر دار بازو جا ام خود لحقي نيار آوا جيرانا بيرن يا ام خود لحقي مثلا آ نظام مثلا تي آ نظام مثلا دبر لئت كي بس دي ساجي يعني جارنا جي آو تي آوا آ باجار ام حتى دوازي يكم شيار دمينن
1: دوراتا چاوا بو سوار دولو عاموده قالك خلك مولدي وانا شغلي بون
9: قال لك بون تجني دينا شغلي اكجار شخوا مصوص فاف چار مهنة شغلية
1: او
9: تنهي و اسوكي جي اسوكي يعني دو سير بساعت عين على الدقيقة بدقة سير بساعت هاد وقضبو نمهات
0: عم جيت نبو براستي دل دال جمل تاخيجي كهربتنا بو افتسيروش عم بجارة كيرنهاتي
9: راسي جانا جيم را برسيني افتيت كنا ويخلك جومي مفكن بيه اخي كاون تشكيش برناك مجوار قوم قوم يعني أم تقاسي أم بيجنا مدنجي ودرخين يعني أم سردانا بلدية كن بلدي ولود بيجو أم ولداتا ولود بيجن قال لك أجيت قوتن دقو خدي أم ولداتا المفنا قرينة ولود قوتن
1: قال لك سباس جبو تسوار تا إلسر خكر تباري خدا خلقية تباري خدا بلدية بلدية دبيجن مخصصات يوان دنوان خدية جنتورا دبيجن مازوت نيش خلقية رش برقو تقريبا يعني امتكارم بيجن بري چار پنج روش عامود قش هاتبو ومراندن إجا هفالي من نبيل حولداني خدكي قو يكج خدية جنتورا
9: حتى دلتا بريكز فاب داوي بكم شي لجنا موليداتا قو قبري سيه روشي خلاص بشي دوي مهاني مكامل دامون ملزم هر آحور بكرة بيجو زيد المشتركين أبوك أفهم شو؟
1: أمي أنا بيتر ناس بكم مخديه جناتور أكيد جو هواي من نبيل هولداني خديك تبلي ما ببه كابي سدم كيا مبيتر ليه جهدار بكم بشتى جو هم هرن لسترانكيجي جهدار بكم وفكرن.

0: روش باش و سبابا بخير همو بغدار و شبينرين مهي جاو دلال جنوان دا راديو آرتا افم جباجاري كوباني بخلق كنو يا روش باش كوباني استير و هفكاري من سر كنترول الابقادر اند سبارانه هيروشخا چارشم ترك دبجن قرا چارشم ملتي ميزي دي چارشم سور يعني چارشم روشك طيبتا لبات ترکان جید بیشن باورد کن و گوتنی قرار چارشم جو اوثما دی حاطیه جو ترکان حاطیه گاوکو دیامنه رشکستن آهو یه من دیر بگون چی من دیر گیدن گلمیور بلمم ندن دیر و چونه یه منه ویره رشکستن هندگو بگون چارشم در یعنی ویره رشکستن فنی بلیکنه قرار چارشم لی تم خلقی موی روژه طیبت حسمین هنکنه سری خواه ویره ناشون هنکنه جلان ویره ناشون هنکنه ویره دا صافر نابن نارن یعنی چارشن لی ویره دا هم حلقان و خلقان پیش کشت کن هم گناه دا کسی خلقان مجید لسر ورزی شیرو چارشم هم هاو ددن چارشم کهری یعنی یعنی چارشم به چارشم و روژه هنه که خلق بی رشم که بکنه آو ورزی شیه آجیانه آسپوره آخوشیه یعنی دمی وانا من هیجا هنه شخوا او روبر و بر پرسی یانا نسرین لباجاره کوبانه بریز مشحان مدرس الحسین حضور مرمشتی همجی ریزان همی ما مستقو هم رهینه ره ای پینگ پونگه ان بی کورت طوله ملیت مد بی پینگ پونگ ای بی طوله لیسکه که خوش و طیبته هم دربه خواه هم دیستو گوانه ویه که جی او جی دیانا نسرین ده حرد الحضور منه اما هیرو هرگلین کارو باره وانو ایشی گواستنگی وان باره پار و بکنه و هر دی بخیراتن سرچاوی مراتن یا اهلا و سهلا و نو اقی حرمه برنامه جوا کری ری چارشمه
1: زاده هر تشتی مجی بینه تدویجی در چارشمه دا همجی مسافر مهنم باره مهنم فلان ام دو گهنات نوی مثلا
0: روی خوده گیرونه
1: روی خوده جمع گیرونه جا ده یه ریاده جی خبر دادن دوا مسلی وانی جی پر اوچه ناکنین
0: والله ریزان ببینونی به یکی رجم کرد میوانه خواه گوست با چرو هم گو چارشم گو ما بستاری چارشم نا به میوانه زاری چارشم نش مال درد کم نت کورید کم و از برنامه جوه فاشل در کم و ملت تعلیقات سلبی بکه اری چارشم بکر یا که دینگو ملت هری چارشم اشخار کنه کبوسه
2: آمن دوبن بیدشنی
0: آمن دوبن رویشه
1: جمع رو گیرونه زیت دوارزی چه داشی رو گیرونه
0: تو یک دو بان انزان چه رو ریدی پید حسن دینی چارشن بیه دیگه من پیشم از آنم چارشن پیه مماییم حجتن بله انوار نسر یانا نسرین فریقا نسرین فریقا که کونارا عریقا لکوبانی را بسمک خواه براستنی ناو دنگی که خواه خوش نسرین جیهاتیه مواد دمه سفر قافراتی چه کر یعنی وانج دوگو منافسه مل وداره یعنی کدوگو تنولی ریال مدرد و برشلون چطو هی لسپانی آل وداره یعنی کستالی کو ایمجی وداره هی نسرین ها روشه خوچیه اون کی جان آسته دانه اون ها لکه داره نه سر هفه هی هنه هی تنه نه
1: سپاس که گستر به صدفتی که هم بارتا رو نشتین هم به نقاشت کن او و دمه دا تدی گلک تشت چه بون دو سر آسته روجاوه و لسر آسته سوری چه بون امهین هنه
0: بله
1: لسر خانه سر نگه خانه طبعا که موسین هنه چه دون تدا لسر آسته باکوری سوری تدی ملیست ام گیشتن درجه یکه گو ام هرن لسر بای بلیزن یعنی لباکوری سوری هم بلیزن
0: بله
1: هم سه نادی بون لکوبانی نادی کوبانی بو و نادی فرات بو و نادی نسرین بو
0: بله
1: جوا هر سه نادیان هم بونه آستی یکی گام هر البطول باکوری سوری بلیزن
0: ایوا
1: یعنی ملقبا کوبانی بر
0: و برچو
1: دستا بناس کر
0: اره
1: اوی رجالان دم بجن یعنی ده آستی اوی رجالان دم من خواه حاضر کر گام هر بلیزن برا اره. تولید ما بین مدا نقاشک چه بو و هم به نوی کوبنه بلیز
0: بله نب نوی نادی خواه
1: نب
0: نوی کوبنه گشت
1: من بخواه جبه جمن هدف من کوبنه نه راست از نسرین پیش دادم
0: بله
1: بر نسرین دا تعبم و خورت مگیجی دوی ایم مدانه یعنی دو فکری مدانه بس همه وقت گوته مثلا کوبنه جم خطا سوره یعنی نه نوی نسرین جمر نب برای نسرین راست جام گران و فلانه
0: آره.
1: بس که وقتی دبی نسرین زات نسرین و فرات و کوبانه امگی یکن یعنی تو مشکلات تنن
0: گیاک.
1: وقتی گو ام حاضرید کن ام تو ام دبی والا گام دبی نسرین ام دیسات بین کوبان
0: بله
1: وقتی گو کوبان یا به ما بی کوبان
0: همه بی کوبان
1: مشکلات تنن
0: آره.
1: جماعت خواست
0: در کوبان دم نسرین در وی کوبان جام کوبان
1: تماما جو وقتا گوش ما تا خواستن گو ام دم جا گیچه بکن هر سینادیان و امبارن بزن مگوت مشکلات تنه طبعا که ماسینه هبون ما نقاش کردن تیدا ام نگشتن بینه واتشتی گو ما تا خواستی لی همه وقتا گو بو کوبانه مرابو شفات ما و سجلات ما ما گشکی تسلیمی نادی کوبانه کرن و تفی هر چش خواسته که ما تا خواستن ما کر من لقب خواجی دا کوبانه جبر نابه که نادی کوبانه هر سر نادی قابلی زجبر از اصلا درجه یکی من بریه لقب آمنه نابه یا کوبن و فرات به وقتی جمعه تا خواستن من رابو با کوری سوری ردن کرد مگو خواه ام لقب خواد داده نادی کوبن ام بکیب نادی کوبن ناوی نادی کوبنی بلیزن
0: بله
1: گو مشکلت تنه وقتی کوبن که اندامش بیم تا مشکلت تنه من لقب خواد دا نادی کوبنی و من نادی کوبن لیست و من لعیب خواهش کشکی دان لسر ویاسی چون باکری سوری جستن تقریبا هم درجه کوبانی درجه چهارم بوی پنجم با هم در کتن او سر داشت دادی
0: آره.
1: او مشکلات چه بون من نگیانده سر براستی
0: آره نه تا تکلی و باکر و جلاتی سوری رتنه نه قدم این در گردای حلبه نه
1: نه هم گردای حلبه نه طبعا دم چهد به
0: دم جاوا چهد به
1: دم چهد
0: به و انتگره دبنه نه
1: تماما دم جمجی تقریبا هم لاست ایتالی هم گشت نیک یعنی
0: ماشاءالله
1: چون
0: اون به که را دمش دبنه؟
1: هم به حلب را
0: از هم حلب؟
1: اتحاد الحلب
0: اتحاد ریادی؟
1: اتحاد ریادی حلب یعنی طابع حلب اتحاد ریادی سوری یعنی بخواه حلب جاوه که اتحاد سازیه که جسازی مساسات سوری یعنی
0: اره راست
1: هم جی یک جفه مثلا طبعا هم به نوی کوبانی نه به نوی نسرین نه جمعه حق ده که هر نادی ها کانه به دوی فتری ندا که خواچه بکه به نادی که این
0: بکه
1: نادی یعنی کانه هر حلبه بس ایم بخواه از ده بجم هم تن رحیه شعبی بمینن لکوبانه
0: ایوه
1: هم و خورتانه و لعیبانه چه بکن برا به نادی کوبانه بلیسه
0: نه فریقک بسره خواه
1: این از ایم بخواه نه هم بخواه تقریبا نه گور ترخیص لعیبانه کوبانه دانمه مؤسسات می کوچید بن لبه دانمه مثلا اتحاد شباب ریاض ایما بره هبو بری دمجه ما ترخیص خواستندنم تقریبا 16 فریقن یعنی کرن ناد یعنی
0: بری هر مبارزان از خود پرسه بکم ترسم جبال مهره من ویرنه نفسانده نا نادی مهان کل ویدره هی نادی هن اونگیش که مرخصن طبعا لباره و بره خواستن با جوان دسته جوان و ورزش نه
1: تمام
0: نه دسته جوان و ورزش نه ما
1: نه تشته که حتی نه این
0: هر هیئت شباب و رياض الكوبن نه ما
1: حتی نه این هر تشته وقت بره
0: وقت بره
1: وقت بره بس تکلیکی هنه به مسئله دمجره طبعا اواج کید که او هیئت شباب رياض دکه
0: اونا دارن دمجه
1: اونا دارن دمجه
0: ایوه
1: ام دمجه ده تنه نجبر سازیا کمه
0: و
1: فی حال ام هرنجی دیسا ام دری وان هر جبر اونا سازیان لانو کفا سازیان لفر مایه کنها برکی نوی خواه واره گهراندن بس هیکلی عین او هیکلی حتانا
0: احتمال اینا واره
1: گهراندن یعنی احتمال اینا نوی سازیان واره گهراندن برنگه گیدنه بس هیجا نادی کوبانی نادی کوبانی دمینه نادی کوبانی
0: بله
1: نادی کوبانی به بمینه و موظفین خواه طبعا ها چهت بیه اداره وان چه و اداره نادی کوبانی چه بیه من راست جی خاطر ده نگردی بس از آلکار وانم یعنی چه گرگی وان به چه خدمت وان را گره بس از آلکار به لعیبینان به فلان از جی خاطر ده ناگرش بر از نی بوشم جوی توضیف گرگه
0: راست راست
1: یعنی کسی مفرق جره گرگه
0: مفرق گرگه
1: هنه کس نها چه بونه طبعا بر جی پیش تا رو که جوان را جی اوکی چه بکنه اونا جی بر سر آسه دم جی شوره بکنه
0: بدبت
1: به ناوی نادی کوبن شوره بکنه و هم خواستن اونا جی آشکره بکنه بیدرتا جی بر اونا تیلک داره و مسئله
0: اونا تیلک داره
1: ام بس دوه مسئله کوبن دا نادی نسرین امش خورا طبعا اشبال مهنه ناشینه مهنه
0: اما ونه سر اقسامه بیم
1: تمام
0: بله سلاو رزاره جبو هر کسی مدشو بینه جی شیر و محمد احمد جی هر وحا برخوادان کوبانی سلاو رج بو تجید بیش بو گنگشکان و سوا خاشو میوانه تهیجا هر وحا خالد نبی روش باش بو تهی میوانه تهیجا و دلال ادم محمد هر وحا محمد خلیزی تو روش باش ریاضه الحیات بیانیم وبري ورزش جانه محمد احمد محمد جد بيروج باصلا وريز حسكرن جبو ميوان ات وشتما شواني وجشكي مصطفى حمو وفيدان كوباني برخدان كومن جاردين هيفي دارن ون ترد على اخ ياسر عند بسك سوت ميوان تانا تنا تمام احمد الشيخ وجي عمر قواس دبيجي روج باش بوتو ميوان ات ريزدار عمر قواس اواجي يكش ليستوفاني اري فريقان السنه كره الطائره ويهربجي
1: طولج
0: ما شاء الله اري سلافا محمد حمير روج باشو هرجارك دين مصطفى مسي روج باش بو تحياتي كاك مچحان مسلم نبوجي بازرغان كوباني دكتور عزيز مصطفى علي تمو هرهبا هروها مصطفى حمي وسلافا ريزاريش بوكشكان كاك ريزان انورنا لجنب تبالا مدكشيني يعني فاليسكي بيمبون يعني ملتي ما بلكي كرة الطائرة هناك ديمني اي بترجي كرة القدم يعني ملا بهم طابعات كي
1: جمع واتشوف
0: حتى سلع باما تنيري كيما اتنا مسالي بيمبون يعني نها باما وا يعني وقت بهم فعلا تشتكي يعني خلقي دنا اقبال سره هيا چل بابا هيا مسترزماتو معداتي فريقا وهي تنا كي بيدلزي جي حزكن جي حزدك وواليسكا چيش كراتي واليسكا استان تولا كي تو بستا تولير چات كنا هفده دي سانا تنا اجلزي مشكلة
2: اري شتا تساريدا كازي سلاوش مارا شواندي سلاوش بوانجي
0: سر چوان
2: دي كاز دلزن جبر بيكي مصنفة ضمن العاب الفردية
0: العاب الفردية جبر دكاز تاني
2: دي كاز دلزن وجار نهي دبي زوجي
0: زوجي ها دي تبدا دي جلزن
2: قانون اخوهي سا مختلط جهي مثلا خورت و كاتش مختلط دبي زوجي مختلط
0: اري زوجي مختلط
2: كرة طاولة مع الأسف يعني تقول شعبية خاكي ما تاني عم بيجن بجار كوبون عم بيجن سر أصلي محافظاتا تيم كرة طاولة أكاديميات وصالات وقيم فعلا تاني كوبون مع الأسف يعني ملاتي ماجي مثلا دمني قالبك إذا شوريت إنه توب شعبية خاكي برا وتوب إيه فقيرون عم بيجن كاسي هوني فقير هجر نه معنى سر أصلي باقي الرياضات عم بيجن غيرك مثلا كرة طاولة هبي كرة طائرة هبي ملات ناصب كي تيما ما ها د نادي نسرين دا ليزن برنامج مي تدريبي اسبوعي هي اني درونه
0: بده من نو وليسكا او كرش كراتي وا سينيا يومانيا وا
2: اي برين
0: ها ختم بينج بونج
2: بينج بونج ها اكثر شعبيه للصيني جامون وقت چوندا
0: چوندا
2: غرك كاسي سيني رو بيجي چوندا تا هي غرك لابي كره طولوي اكثر شعبي
0: بيرو دندر مات بخاجي دار خا وقت في الغرفه كده كوني بيرس
2: كده يعني ها مال مدا بخا كرات بخا طاوله كاب وش كده مدليس
0: ايوه
2: منو بري خا حتى انا منافسه فيت شي كام دي او دي بيت خوش دي ليزي از من از خوش دي
0: ليزي ايوه
2: المالبات ما مجي دي ليزن
0: دندر اري حجم الطاوله وش قاسه هي اورجينال ستاندارد
2: اورجينال دريجي و 2 متر و 7.4 سنتيم
0: بانی
2: میترو نیوکا
0: ایوه بلی بینی شبکه
2: ارتفاع شبکه 15 سانتیم 15.3 چگه
0: ایوه ریو ریباز ویلیسکی چنه
2: بخواده ریو ریباز ویلیسکی مبارا ج 3 شوتان پکته
0: ایوه
2: هر شوتک 11 نقطه کی 11 بینه
0: هر شوتک 11 نه 3 شوتان پکته
2: کی هیجا نه 3 شوتان پکته کی 30 بینه ممکنه دده به بو 4 شوت کی 30 بینه بینی طایر
0: ایوه و حکم خوشی هی؟
2: حکم خوشی هی گشکی یعنی ولیس که پرو پر خوش
0: چه بمرا گرگه؟ یعنی هر کس کانه بریزه؟ قلعه و ضعیف دریش کن کانه بریزه؟
2: اکیده ولیس که پرش ایهانی عمر مزن رو کانه بریزه دراسه تک به طوری درکت انو مسئله شیخوخا ایکو شیخوخا پیروه مثلا حالات اون زها ایمران بیجن وره ضمن علاجات وره كره طاوله ممارسه بكي
0: استمتاع
2: ده كافي ضمن معالجه بتشتي
0: معالجه ديسكا كمعالجه
2: ليسكا كي بر سرعات خوزي ورد فعل وتركيز
0: تركيزي
2: اري ليسكا كي بر تركيزي ورد فعل سريع خوزي وضمن كره طاوله
0: كره الطاوله
2: خوشي خواجدين تشي مثلا ها ليسكا جماعي ام بيجن كره طايره گرک گروپی وا گیش کی گی خوش بلیزن کو تبسر کی بی مثلا یک دده نه لیزه تبسر نو کی بس کورا تاولا قاسی تدریب تا قاسی پیشکتن تا
0: راست
2: ته حسر شخصی خود
0: جهده کی فردی
2: جهده کی فردی ته چو قاس قو پیش بخنی تبسر کی بی نبینی کرد قدم کرد قدم مثلا می 11 لابن گره گروه تگیش کی باش حاضر
0: بله و معداتی و طول و شبکه و روکت راکتی و توپی و هنه متوفر با و هنه کیش وارد نید ارزانم به هنه نمری هره با نبیش سهن با نبو بنا تنه شیخ موسوانا تنه معداتی و
2: والا هنه هنه ای 5 دلار هنه ای 3 دلار هنه بس آستی که هم تید لیزم و راکیتاش مرا نابه ذات مشکلی می اساسی معداتن
0: ایوه
2: معدات هیجار جمیع فرق کوبانی کسی که بیتشی پیک نوینه هم دو بیجن داما جبینک چید به مؤتمرک چید به ملتقا ریادی چید به هم بیجن منتدر ریادی چید به هم بیجن مدمونه و جبینه و اجتماعاتا گی سر کرد القدم نادی نسرین جی درخی نه دمنی تنه دمنی قالبه کرد القدم
0: راست راست
2: بیجن یعنی بجار رخنه هم بیجن جمیع ریادین
0: جمیع ریادین
2: خنج نادی نسرین چرا خنج نادی نسرین؟ امبیژن نادی نسرین مثلا ویداوی نه تنه ویداوی دستپی که دو که نادی نسرین دادی لیزن از تر شخصی خواه بیژم مثلا دستپی که راکی در جمعه را جمعانین 300 دولار بود
0: 300 دولار؟
2: واجی هر کس نکانی پیک بینی و جاره که جاره تیجی 10 دولار بود راکی خنج توپان توپ دولی هر توپکتی 4 دولار 3 دولار هم بیژن به وقت اونو نسرین کنه نینه مثلا کنه ای لعبه که خواد چه که هم بیجن 4-5 دولار پیدی که هر مشارکه بکنه دونه بود بس مثلا نوایه یعنی نادی نسرین خواهده لعب خواه پیش بخنه هیچار اهمی وی راکیت 300 دولار چیه ای 10 دولار 3 دولار چیه ای چه مثلا ای راکیت 300 دولار هم بیجن و جور داین 10 دولار هم بیتر وایه تر ساعت که وقتی که تبلیزی تو مثلا سرعت الکره دوران الکره وقتی که هر جام خصم به قولایی که ناره هم بیشن به دورانی که پر داره حاجت ناکه جهدی پر باید چی که اساسی یعنی اما راکیت 4-5 دولار تخت هم بیشن جلده تو پیدالید که به ارتداد خاطنه
0: تنه راست
2: و پر مهمه یعنی
0: هیجار
2: و راکیت 300 دولار هم بین 400 دولار تختی خواه نه تخته کربونه هم بیجن هیجر مطاط خواهی مطاط دولی هم اینها راکیت الجمع راکیت رقم یک ایکو دولت سر آست یابان یازی کری مادی این یا ژاپن اره نوات شیمونی
0: ایو طولی خواه بهایا
2: طولی خواهی بهایا
0: ور چه نابه
2: ور چه نابه نا نها طولی که مهی هم سر دسته دلیزن چگی چرمیش بی در دوره وی
0: اره
2: بینه که گوتنی ما پر کس اونی سر نزان چه کنه
0: آره.
2: بس نها نادی نسترین محاول دکه یعنی امساله که خواب ببینیم جی که بوش
0: هنه نها کسی که مراق دکن ویلی سکی بلیزن با ما هنه یعنی
2: هنه آره
0: کچک جی هنه کچک
2: کچک فترا که هبون سیدات
0: ایو
2: هبون پیر ظروف چه بود در کتن
1: سیدات ما هبون یعنی
0: هبون
1: طبعا اون تدریر کن دری ریزی رو
0: تدریر نها قال بشان کر که ما چان یعنی ما قال نها پیمپون کر وکیدین کنادی که یانا امبیژن نسرین و که دین چل باوانه چه بشه سپوره ورزیش باوانه
1: بشه سپوره گیش که ایک قدم امبیژن
0: اری
1: ناشین هنه اشبال هنه شباب هنه و رجال هنه چاراست جمعه هنه ونا جی بطولات نا بطولات ناشین هن چد به 16 فریق کوبانه
0: بدیم هنه به نوان دوه هه
1: نوان دو مهبو ما به فتره تالی سکن
0: لیمول که داره دی جبه نه
1: دیدیم لجام من جام خورتان
0: مالان
1: جام من جام محمودی فتح خوزه طبعا
0: فریق کومن دو گوارنا فالی مالی فرینکاس فریق مالی فرینکاس
1: سلاو ریز ما تشک جبیر کر بیشن تا دی به یانه مرا محمودی فتح بوزو اوجی
0: کتا قولا نسین کد به محمودی فتح بوزو جبیر نکی کتو که اساسو بنگه
1: مالی فتح بوزو گیش کی زد
0: کبره کبره اساسی
1: گوله رحمتی بخواد دنری گمباره
0: از نیو خواه محمود نسرین هره
1: بس که و آسته می دینه اوا نوی خواه چی پایره مستم چه حتی ناجه همه اداره میش طبعا
0: اره پری عنصری ها فریق
1: خواه برماره عنصریش فریق نسری جا پری عنصری
0: پری عنصری ها
1: در نسکر ایجا جمع طایره ها طایره جی وقتی گو مو چه کرن نادی چه بون تا دی بره فریق بون گو پشتی بونه نادی بره هلال احمر ها بون هلال احمر تقریبا نزدیک 20 سال و 25 سال برای کرد طایر الکوبانی چکر بود و خورت مجده دا ای بیترتر کار دکر و در ببین آده محدین شاملی و باب عمر مرکی در بکی دی ساعت بو میوانه تجی او مدربه نادي نسرين اي طاير نور جمع فروعاتي ما يشتوين مثلا از مدير النادي ما يشمج العبود تنا العب فردية مثلا هو مريزون اسكر طبعا و قمان هو توبي بيمبون پیش دادوية نكو مجم خدا پیش دادوية ما و انسانون اسكر از چوم در وقت چوم من هري مدي دلزه خوش دلزه ما پيرا گوت بناولي كار ما گوت چوب تاگر اگر چون گو فلان توشن بگر ما گو همشتار بکن و وقتی اوجی گو خواهی وقتی مادم پشتگیری من بکن اجوی بوار بلیزم و ما فو پیش دادو پیشتی و بری و بری بین پو مدی وقتا گو منو دی چه کر چون من نف دارم مدی تنک تایی رو دلیزن من ناس کر مدی گو وای هلال احمارن تدی وقتا گو او چه کرن رسخت دان فرقی شعبی سکنان لازم دمه نادیه که ببین و انسانایش دیگو ام کس مستقل نه کسی گره دای کسی نه ام جی جریا دا حضر کن گود اما به نسری را بزن ناوی خود دانمه ناوی خود دانمه مجی توپی وان طبعا میرکان بریم عدات خواهی جازم حتی نا تشک جمع نخواستنه بس هم دل امت خواسته مجی تاخمه کری فران توش بر نادیو می یعنی فرق تنه یعنی و لسر بیاسته بانو چه جمع بره شطرنج ها بود
0: ایوه بطولات خوشی چه
1: بود بطولات شطرنج چون لارتا ایفه
0: لارتا عمودی لیستن
1: مجوان جور شاندن بس لعیب ما چار لعیب میش من بجه بود
0: ایوه
1: خورد یکی مدرب می اوه ادریس دریش خو استی خوش کو بونیه لمم جرنشتیه و چهار لعیب جی حوال خو و سه لعیب جی حوال خو سر استی سوری دریزن یعنی نه نه تنه رجا و و هر چهارانا جی عقد خو جمع بود
0: یک لی پرستکه دبیت کنیش میوانا خو پرستکه کینگا بطول شطرنج و بیا
1: شطرنج استم حاضر جرت کن تدی پشتی گوا مشکلانا چه بو مثلا لفکتنی و دوی مویا چه بو اوامنا سکنی اون لعیب من رو گواتانا نها که فعالیات ما چه بو دیسا لعیب من اینی حتی نها میرکان دویم لعیب وانا عقد خویل جمعنا و اما چه بکن هیچ جانم پیشی اوکی بکنه دوره که تدریبی بکنه پیرا پشتی بیا اما بطولاتا چه بکنه و بطولاتی هم حاضر بو میجیم که سر آسی سوری بشتی
0: سر آسی سوری نتنه
1: کوبانی
0: تمام جوری با ایدنا یعنی
1: هم گرده های حلبه نه
0: گرده باجار حلبه نه حلبا میران دو
1: بود حلبا میران
0: برولت میران تنه نوری کدش نوی داره دهات نه
1: باجار دادی میران تشکی عرق داره مثلا حمو حلب و چلو ماتم بود
0: بله برازان حمو
1: اشتا بود
0: مچان ها انبیشن فریقی و کتا ایراد به سلید به کرد قدمه به یعنی
1: بشی جنانج با وای کچکن بشی جنانج مها بو وقت کو ما پیشی ترخیص چکر ای هون شروط اساسی برگی لازم فریق خاطر کچکن
0: ایوا
1: ای قدم
0: اوا و چوک اون گریدای مباشرتن دسته ورزش و جوانان بو
1: اری
0: بس نو بو حکومت سودی شرط یکت به کچکتن
1: نه نه نه اونو
0: حکومت که ما هبو حسن به کچکابن حکومت که می جی چبی حسن به کچکتن نه
1: دوش
0: خور کچکور رزیل بن
1: تدی از نه تگل داره و مسئله مسئله گناه چطه خواستن جه به مسئله تیج پرسوه که جوانا دستا ورزیشه و جوانان و آ اداره نادی کو بانی اونا تمام تکدار مسئله دمجه نه اینجا رو که ترخیص به چه رنگی نه به چه نه امنزان اونا چون حاضر بون حلب حارزه بون رو نشتن نمیشتر رو پیشه جی گود مگود برکی از دید جی خواه ناگرم لهم از آلی کارم
0: بله
1: سباش می چه خواهر خواستم مثلا سبا بیجم پیپون مگر اگه کوبانی پیپون خواهد نه ریزان حاضره فریق همه نجازه از بناوی کوبانی دشینم نه بناوی دشینم
0: ریزان ها که بر خواستن اون چند کس آمدنه که کانون دوستی بلند و بلیزن ده تنه هی؟
2: نه حوال مه نه
0: هنه نه؟
2: یک جی که استاس کامیران دمنی فریق نسترین دم تب دمنی فریق نادی نسترین دانه استاس خیلی قوترش هی
0: قوترش هی
2: کابتن بکری هی خودی ما تام کندی
0: ام باشه ام بکری هی اره وان
2: کابتن عمر قواس مرا دلیزه
0: اره کابتن عمر قواس
2: لی اوی مهن مثلا دما مهرم بلیزن نادی کوبانی دمی شروط نامه جهن هم بیجن تشنا داخواز مهن خواسته که مهن یک جی مثلا بطوله سبایه نه هم بیجن بینی هیرو ایوار نه جمر نه بیجن بطول هست با یعن بیجن نابه چه نابه
0: چه نابه
2: پر حالات دورگا چه بونجار نه
0: مفاجه
2: مفاجه چه بونجار گرک بری دم هکی بری سه مه هکی شش مه هکی بانه مکنن بیجن اون چه آسته دانه داخوازه و چیه خواسته که و چنه مستلزمات و چنه با پر مهمه هم معنوی معنوی این هم امزان والا
0: آره راسته
2: اهتمام هکی هم
0: بیجن اهتمام هکی اون چه حاضرتی خود کن گوری
2: نه هم گور نسترین اما هم حاضرن چه بطولات آسته کوبانه چه به امراد کنن بیجن آره کنم بیجن چهار پنج بطوله چهار پنج بطوله و تالی چه بود مرا کرش خود دراغانده در گیم ارشفه یعنی
0: آره راست آره چه فرق دورتی و لیسکی و تای راده چه نزیکی دورتی هون داره یعنی در نرم بیتری لعیبی هون ای پیمپون نه ای کورت قدم ای تای رانه چرا
2: اشتا از تشتی کنها دارم شش هفت مه هک بی از کورت تای راده لیزم تشتی گویش از دادم دی کورت تای را پیش بکم یک جی کورت باوله یه
0: چه تکلیتی داره؟
2: نه واد به جماعی و فردیه.
0: آره.
2: و نفس آوی نفس
0: سیستم. و شبکه وجی شبکه.
2: وجی شبکه وجی شبکه. تنه وجی جمار لابی نپرن.
0: ایوا.
2: وجی.
1: حدا اشواتی
0: خواه. خب دستان لذت خواه روکت لذت
1: خواه. اشواتی خواه که.
0: اشواتی خواه چه که؟
2: کی سیستم بینه؟ بس اینا وای کی 25 نقطه وینه شد بعد خوی؟
0: ایوا.
1: و 11.
2: 11.
0: و کدین دو معاناتی و چهنن معاناتی مثلا معداتی و که ما للعیبی و تنن ل مثلا استنگی کنید کشنه چنه ایشی و چنه
2: خدای ام بیجن احتمام تنه بینی ما اینو گوتی بطوله بری چه دوی بری بشه وکی ده شبه بانامد کن نها که نادی نسرین مرتاحن یعنی تشتی کش نادی نسرین مرد که
0: آره
2: متمثل شخص کابت مشحان در فت پیش مبکری یعنی مثلا بخوازن فعالیت که چکن سر آسته کوبانه برای ما چک ریجی مده فعالیت چکر سر آسته کوبانه به دعم نادی نسرین به رعایت نادی نسرین به مصاریف نادی نسرین به هدای نادی نسرین برای خست حتی آنها جبه در فتاش مرا بکری چه خواست تک یعنی ما چه خواست مرا بکات
0: نه
2: بیلی ایجی یعنی
0: دیل هایی هم از دستا چا وکیت کمانتان خمه خب از که وان نوی کنه خواندن نیری نامن از اختراحات که نوی که براور خواندن لولی که عجی زانه بخونه بخواده نه خواندن نه سینی نه وانی چین چانگ شونگ پینگ نه بو هیدو حرفی سیتی دا پره دبیج میبینی تد خوازن کل لاعبین شطرنج بان گرنگ یا نا نولی که اوجی لیستو که وان شطرنجه
1: گرنگ
2: اما تا با بکنستن
0: اری گرنگ تیوار با مامستمچانه شارع تلل محل خالوه دره آنو بخواه بنفسینه و را حمود کوجو سر چهوان هنرمند ایجاو دلاس و میوانی هیرو معزوبانی به توفیق لجمیع به انشالله ابو خلیل حمی سلاو و رزداریش بوا سر چهوان جفری قانسرین کابتن مچهان و انشالله و اشپیراجی این سرکفتنی مزن هبنه ملی مصطفی حموجی راست بی و گوتنی کد بی جنجی ادریس شاکر سلاوی من طایبت جبو ما مستمشان گرامبه ها و میوانیت ریزان آراس گیلانی دلان دشینیجی حسن عبدالی روش باش بود تسر چوان هر با فادلیون سلاو و ریزداری مصطفی عطی ابو آرام وی سر چوان باوی آرام سلاو و ریزداری ما مسته ایجاو دلال بکری مصطفی روش باش بود کک مچان روش باش کک ریزان سلاو مجوار دشینه ولی هر با مستم نبو سلاو و ریزداری ایجبو و هر کسی که سلاوان دشنه مصطفی جمعه سلاوی منج بو ما مستهسته و ایستر جوان جبو میوانه دهیجا کابتن مچان و کابتن ریزان الغالی و ایستر جوان کابتن مصطفی جمعه
1: حرمت منجو کابتن
0: مصطفی جمعه جی ریزداریه براستن یعنی
1: یعنی هر کسی که تادی حکمه که ام احترام ریزد کن جوی را تادی نهاجی جی خواه داوی دادگره یعنی او جی دنا دی کوبن دا جی خواه دگره
0: نه
1: سر راستی دمجه او جید دیده هم سر راست ریزی خواهی جوره دشینه
0: دبه کت دیده او یک جه عمود فقره ورزیش کوبانه و حکمانه ریبر کوبانه دم باش سلا ورزی جواره سر کفتین خواست مصطفی حمود توفیق کابتن مچان انا لعدوی از لعیبت اما لعیبت اما از باواد ریزم رونی جان کوبانه روش باش جبوته جیم نا مسلا که دینه یعنی کک مچان فریق همه توپه که کی دیگونه میوانه من گازن جاکوانا بگیشتی مشترکه بون دو گو و ملعبه که چه بی بنوی ما چه بیه و ملعبه استودیوم مزنه کوبانه بی چه بیه دو گو انتیدا نه سربستن یعنی تنه دستا جوان اوانا شخورا احتیکار کریه و ام نصر بستن چه وقته هنا کش به تود گوتود بکن پرانتی بلیز نزم راستن راستن نزم چی رو که و ملعبه چی و ملعبه آورزیشه نتنه آ حفل و چاله کنه نورگه
1: تمام اره نها تدی که بانه یعنی باجاره که گرخه یعنی وم استادیوم ها چه بیه
0: اره
1: طبعا جی احتفالش دید چه بین عالم دینه گیج احتمال
0: چه نیروز دید چه دعید نیروز چه چه که چه کاری
1: شخواه برکی ام حساسی به مسئله دارن
0: آره.
1: یعنی ام تشه گازنجن ها جمعه بگره و هر کسی ام گل که داره جی رو دنه ام برگی رخنان دکن
0: آره.
1: ام تشتی ایجابی نا بشن
0: راست
1: نه ایجابیات به ملعبه و گلک تشتی خواه پرخواه شبنه و اما یعنی ام رو که کنم برا که گو ام کنم شب بلیزه
0: راست
1: بو تویراک لجا مچید و مچید کلی که دو سر مچید بود یعنی حل مکجو مرفا ملعبا چید
0: خونک بود
1: خونک بود تناس کرد
0: نا اینا را کرسی
1: نا هر تشت حاضرن یعنی اره. گور مستوی کو باین بسه اینا تن هم گازو جا نکر تو هم برکی گازو جا میجهنه نه آجوانان و بس شد احتفالان و فلان تس که وی فتری تالک و سکن آندن تدی مشکلات چید بود هیجا چرا هم گازو جا خاناکن
0: اره.
1: ام وقتی گنبارا که دریزن گلک دوری ملیستن او ملت داد که به ملعب مشکلات کی
0: ایوه
1: طيب چرا نادی نا اش خدا بگرم چرا نادی و او سرخوا و رخنه سرخوا قبول نکن و کود کن دو وین ملعبه و ملتی داخل ملعبه و جغران چد کن چرا ام به حمایت نکن ام تنه نکنه هستی یعنی یا از یرو هاتم او که جوه او را چد که ما ریکلام بگیر نا و راسته برکی که ماسی وان هنه بیترتر احتفال و فلان بید کن برا بکن
0: بکن احتفال وقتی وان
1: بس نشاطات مجی هنه
0: احتفال شنی وقتی ریاض نابه یعنی بی یعنی الان فریق قانون سر بسته بلیزه
1: آره حتی نه کسی که فتره که سکنی 15 و 20 رو بود سکنی بود سدی و مسئله دمجه و
0: مهات
1: خواستن از نه وکریه نه هم که بطوله اشبالا تیتا چه بکنه
0: ایوه
1: جه مرا تی خواستن که هم کینگا بخواستن بارا که تیتا چه بکنم چه بکنه بس تشتی که تنه نه مباره نه و دیگاه نه بطوله که هم که بلیزنه پرتنن لعالم دینه گیش که مثلا دعمه که مثلا که برا که خود دی بلیزنه که مثلا 1000 کات 150,000 کات دایه
0: نتشتگه چه گی رمزی
1: یعنی او نتشتگه
0: نتشتگه
1: نتشتگه تشتگه رمزیه مرا که دی والای 100 دلاری بدن یا فلان بفن بدن یعنی برکی بخواه گازون جه منه جه اجی نرازی
0: مدی
1: برو بلاش بجی بلاش به این خواش داره این تشجیه جهت بجی ده پس همه گسات حضار استاندنه ما شکر عام ملتی ما چه کاری دانا دی کاری و دادی سات نری و یک گازون جه وقت ام داره نکیه در که ام بری که گازون جات کن
0: گازون جات کن
1: یعنی گازون هم
0: تشکیفه ملتی که گازون جو کن
1: هم تشکیفه
0: هم گازون جو کن
1: اره هم گازون جو کن و حقیقت ها
0: راست
1: سر اساسی تایر جمعه تشکی زیده فره نکر جمعه تایر جمعه اکادیمیه لکوبانه تایره گو بس دبی تایره بین سرینه
0: ها اون گیرینگا که دد نید
1: یعنی دتش نال جمعه اساسن
0: کرت القدم و تایره
1: کرت القدم و تایره هم پر احتمال
0: پر تای پیمپون و شطرنج
1: یعنی بشکل هم جملتی ما کوبانه العاب فردی پا اوی ناد نیکی
0: احتمام ناد
1: احتمام ناد ایجار تشتی هانی تاوی
0: تایب کاردارو که هاتان دریزند بی حکش خوار هم نولیزند
1: تشتی
0: هانی
1: تشتی که تا پیش تخشی العاب فردینه برکی تو باطل اگه در که وینیوی که بانی راکی لانو تو شخصی خواهی بس نه مثلا 11 قدم دریزه نه دبی 11 کی بده کافی بن دفاع تنه به گولار هبه گولار تنه به حجوم تنه به مثلا
0: نامشه.
1: بس یکی تنه دبی العاب فردی دبی باطل که بانی اینوی که بانی راد که به بطولاکی دبی انوی تشتی جه هر تشتی فردی ام دعم مساندی وی بکن نه مثلا چرا از دخوازم پیمپون رو بکنم صبح از آنم سر آسی پیمپون همه تشنه انجاز بکنش کوبانه
0: طبعا
1: از دخوازم تمنی دکم جی و اداره نادی نادی کوبانه گو چهت به وقتی گو هم کرم طبعا هم نادی نسیم نکنم به طولاتی در ببلیزن و ته اوی من آسی منه گو از نادی بم رسمی و هرم در ببلیزم تنه از گور مستوی کوبانه دخوازم بلیزم ایجار وار لعیبینی گو هم چهت کن برای هم فایده در و ببین و از تمنی دکم نادی کوبانه گو داری مدکه جی نادی کوبانه جی برای خودی و کسانا در کبن وقتی گوهرن لدر و بلیزن برا خودی لدر که معدات ایوان جل ایوان هم واحد به یعنی خودی لوان در کبن طبعا حتی نی وقتی آسی گو هم دگین نگو کرن لدر و بلیزن از لوان و وان را سکنی من بس وقتی لدر و از خواستم برا اوجی گانم چک جوان را بکنی وقتی گو چون لدر و لیستن هندر که بنا چک جوان نخواستم بطولات که بنا چک جوان نخواستم زات از دعم ساندی وان دکم به حرتشتی بس وقتی گو چون لدر و برا خودی لدر کبن جه قدم مداش پیمپون مداش طایر مداش هر تشت دیدم
0: تا قال بشه ورزش گیش کی کر بیتر یه طایره و مثلا بیشن پیمپون و شطرنج و کرت قدم اساسا كسا قولا سالي ناكي
1: سالي برا تدي الجامعة فدروكي چيبو فريقه كي سالي چي كرن طبعا يقيزوكو يچيبو وي بخورتو يچيبو سرتو پشتی گوو کوریسوب سر مال همه مدهات مال تا دی شهادت دبه مثلا برفیدو اینها او او ساکنی
0: او پروژات این
1: چه نکنا کو حتی خود المرحم بک من گیم شتو چیکنا بس نو مشروع لجا من هت کنا دی نسرین ام بره مجال نو کد نو دانما کو ام تکبنا مکتب او جامعه ام تکبن ام خوزن ها یعنی از وید خواسته کیش خوزم یعنی دریوارجی گونو مسئله جامعه مجال مدن ام در بکی جوانو بینن برو چه بکن و برو فنادی ها کو بنیم از دیسا هم دعم بسن دیوان بکن مین از خود دعم بکن سل دعم بکن برو دیسا جی آب نو دی کو بنیم طبعا نال کو بنیم برو نسریم از بناوی نسریم بکن بس وقتی هرم به طورات یل در ببریزن برو کو بنیم از دعمی هم بکن ده که من در جامعه ته جامعان او مکتب ها مکتب ثانوی طبعا مزن سبی گو خطری گو کان بن از مدر بجی اجوان رو بینن
0: یک پرس که آزاد کمانه میشید به وقتی که کورت قدمون تو پیدیلی زن چرا بس با شرطن نمری لیگو دور که
1: نواد به ملعب مده وقتا گو ملعب چه کرن على اساس وار چه کن
0: وار چه کن
1: ده ایجار لسر آستی سوری لسر باکری سوری گی وار تنه تنه لکوبه تنه چه به مشکله یعنی که بطولاک چه به تن هم که لکوبان این ها مسئله وار تکنیکی وار نپرچاده نه چهار که میره نه لزاوی دو تینی و نه هم هنه کد نبشه که گو حکم کانم تکلیدار مبهورا حکمی تماس و حکمی لسرکی بواره داری واتساب را داری واتساب را اتصال دبین یعنی و گاوه که من بطولات به کوبان دا ما پیکانین یعنی بس ایجا مسئله وار و مسئله بس با شهرین او اصال جمع ما غرف چه کریه غرف بس با شهر هیه ده اندر ملعب ده هیه یعنی ازاها هبه فلان هبه وران گیش کی جی خوانه
0: معلق هبه
1: معلق هبه بس این ده این ام نگیش نوه بس حاضره ده ملعب ده هیه
0: معلق جالی جزیری هاتو او رایعه بلان
1: او رایعه له او نبی بی خورته او رقه
0: رقه
1: نو بی مجبور که لحبه ریز حرمت بجور انسانه که پر جیهاتی
0: جیهاتو
1: پر جیهاتو معلقه که پر جیهاتو اینجا کردی و عربی دکه
0: هندی کوبانی روش باش بوته جی سرچاوه هنده سلاو ریزداری کندار کوبانی روش باش سرکرتن هر بجی جوارا دبه مظلوم چلو وی سرچاوان مظلوم و باراس رونی جان کوبانی روش باش و ریبر کوبانی دن باش بوه سرکرتن به انشالاش بوه گشکیجی اره محمد اسماعیل ابک شاندو بو کمانتک شاندو بو ای براستنی به مرد در باس بو عجب محمد احمد محمد ما ابوی نخوند بس تبینا که بو خوش شبو مگو از پیرو بخون ایدو اشته پرتشتن دارن کمانتان محد بن دارن ازان بله نها وکی دین جبو طایرا ت پروژه و هنه یان جبو پیمپون ام بیجن بطوله ما بطوله چی جی آمدت کنه هیا
2: جبو طوله هفته که دین او هیا دسته جوان ورزش بطولاک که برخینه هشت هشتان داوی تسجیل قده به نام شهید پیشنگ بروسک
0: پیشنگ بروسک و بطولا به نام ویه پاکروان پیشنگ بروسک
2: اعلان کرنه و ام وقت نادی نسترین همه جی خاطی ده بگر
0: چند فرق قنال بداره تقریبا
2: بایا نه سر آست فرق او نوادیه بطول مفتوحه
0: بطول مفتوحه
1: این دو به شخص اگه مشارکه وکی به نوی خاجی یعنی تو
0: مشکلتن
1: آب بطول بس
0: برگوش اما نوی خانه ها ده تمارد کنه تجل کنه
2: آره وقت دینی ما تدریبات ما مستمرن نه نه دا
0: جیوی تدریباتان هی آره. توافره
2: دسته جوان ورزش سالک جمعون هی
0: دار نوید هره
2: آره دار
1: نوید
0: هره ملعبه ده
2: ده مبنی هیئت شباب و ریاضه بخواده
0: مبنی وان
2: یعنی سپاسی وان دکن
0: مبنی وان مجبی
1: کرد مبنی وان مدگو شبی با کفن
0: هن شبی با کفن آره راحت بیرم الله
2: کلید نسخه کلید دانمه
0: افرم
2: آره والا کیجن وقتی هم بخوازن هم دارم
0: ساعت وان خوش
1: وکری مره
2: وکری اما طاوله که تانه هندکا
0: هندکا راست آره
2: هجمار میجی هم چار پینجا کن یعنی
0: آره آره راست
2: هجر او طاوله جی پر او تسلیحات بگره گم بیجم یعنی هم بزور خاکم
0: معناتی وی لوجستی هنه یعنی
2: معناتی وی لوجستی هنه
1: بطوله چه به لازمه طاولاک دده هبن یعنی
0: طاولاک دده دین هبن هره
2: پشرا مثلا این دیماد چه به ممکنه تما پیپون جیزه ها بویاب هبه هم بیجن تشمشتگونی هبه گرگ معدات هبن هم بیجن طاوله هبن
0: مرا خود کم یعنی بیتر سر چه متدیر دو نقطه نو مثلا یه توپی کرد قدم نیل لاقا روبون دا کتن حرکتان چه دکن سرعه ویرنگی سرعه تا دوران باونه هیا اره معنا يعني تشنج نبن طمزق عدي طاتشي نبن ما نتعدل نبن نيري حركتنا وانا طيباتنا اي بيبو حركات تشون شيت اي بيون بر
2: بيبون اوج نفسي كرة قدم بري جوج لاك وخوتشيت كي ام بيجن بيرو احما بشتي احمايت كي حركات وري وريباز خوي برن ام بيجن تسبيك يمين دليزي تاني راست ابر يمين دليزي بيرو دوري يسار يعني براوي خوانا
0: اي چپ پرتیزی لی راست نه کرد قدم داد اینی که چپ نیلی تن گولان پرتی نولی میسی وانا لامیل وانا چت کنه و زاویه میتی حالی جور اینی که چپ یه قونه
2: ده آره ده کرد قدم داد کرد طول داد چپ و راست هر دیگر اگه بس حلی. نه دستی چپ یانجی دستی راست نه با وانی ده به چپ تو پا دوی حالی تا
0: آره.
2: تو وانی چپ لیت خی بس دستی راسته
0: گی دستی راسته آره.
2: چپ لیت خی تی را
0: نه نه کنه چپ تنه دیزن راست نوریزن تنه بارگا
2: نه به
0: مانا دستی چپه
2: دستی چپه دبه تو بلیزی
0: دستی چپه دبه بلیزی
2: آره دبه چپه بلیزی بس ایجار دسته که دا چپ و راسته
0: دسته که دازانم ته حالی چپه تا راست
2: آره چپه جهه
0: آره تنو به وی چک وی دستی چک وی دستی
2: نا به وسهات وی حالی نه از رو بار موی حالی راست لیخم نا به دست قول که تینه چپ چپ لیزی
0: عکس لخی
1: دوران
0: دبل کی دوران دبل کی لگی
2: وقتی دوران دلیزی تو به عادی هن امش پر شو هوا نجم رهنا یعنی بر هود بن بس یعنی بیشتر فرق دینی کوبانه دا
0: اره.
2: مثلا 10,070 از هات ما کوبانه
0: اره. اره.
2: فرق دینی طلا آب خارج نکرده بیشتر نفسی اشخاص
0: نفسی
2: بس دری فریق نسیر را اول نمهانا یعنی خوبیش خستم حتی ناجی
0: مومسته مشخان وک نادیان سرینی یعنی وی نادیان چه پروژه پیشو هنه کن خواه پیش خینن برفره بکن یعنی تدریبی خو اندامی خو مسئله زیده بکن و همچین ها یک واره نوی خو با ویزی که بخوازه به اندامی که فرق ناشینه یا شباب یا رجالان گانه واره هر کس
1: آره
0: لشرت و شروط و هنه
1: نا جمع عقود ما هنه
0: عقد
1: عقد ما حتی نا هنه یعنی حتی تفی مسئله دمجای تیسا عقد ما قائمن یعنی
0: قائمن
1: مثلا نو جمع رفیت رجالان عقد خانه مثلا عقد خاصاله که چید که جمع
0: پران ده دل دستینه ای کتر
1: او اما تا دی ام بخواهنو کنادی نسرین یعنی وقتی هم پران دنه یکی نکو معنی خواهموی دی کرن یا فلان بینه سر آسته دنه مساعده که شخصیت دنه یعنی حوال نمهنه وضع خودش که تنگن یعنی تعبانن ام پیرو مساعده که نکو هم باسن با پرانو وی دینه نو یان فلان هم مثلا باید این مساعده
0: هم که چی پیر پر پیدو برو
1: یعنی محسسات متنه نه
0: تا دی بیتر کنو پیدو
1: هم شخصی لو ده هزار جدن ده هزار کوبنه على مستوى شخصي ايه ديون انه جمع فياتي اشبال فياتي ناشين عمري خانه مثلا لعبك تيك وخو جمع خيتك عم قول عمري ويد نركوفات شباب ود بكادر جولات بكارشينات ب ام نه نادي نسرين بخا بروجا كم هي ام لسر اشبال ناشينات شغل
0: اشبال
1: ناشين انه نه ام لسر اشبال ناشينات شغل رن ويا دمي پیش تا گرك نو مثلا بنا کنه نو مثلا نو میسی مثلا به مثلا ایمیجین نفسی وی جا

0: لازم 25 لعيب جيب الرات بن سبي مفرغ به جوه توپر يعني رات بكي يدار ذاتي خا تناسكر امبر تيبل من العسكري هبو تدين الكاتبو كي بو دوكو فو شخصا فو عسكر مفرغ جريو دار
1: بري جوسي قارا
0: تماما امجد بنش فو انسانا ريو دينا دو تخيه دو سوزيه كده ام پنج مثلا پنج سوزيه مانا كو هر سوزيه پنج دعيبال خواه بگره رات بيو بده خواه بده وان ام مثلا طيب هذا بركي عيد شباب رياضة نكون في رات
1: لا أصالك إيش موظف كخر نكون رات بكي دبرك ما كيت الرابع إيش مرا
0: نك حكمتك هبة حكم سازية كبة بركي نعم مثلا تمويلك كي وي منظمة كبة فلانة كبة وأنا استمرار بكنا يعني بس تمويل هو شخصي بيمكن كي تكون وأنا كون بك بس أز وقت قد بيجم أز دم كحكمات نه نادي كوباني تبي نادي حكماته نادی نو کوبانی بس دبی مثلا او کوبانیه بنوی کوبانی کو سید علی مدعم بگو تختوری مدعم بکن مثلا شورای تل دعم بکن لازم ام رات بجوار چه بک یعنی گو اداره بده ملت بده نادی کوبانی لازم و 25 دعیب مثلا حرف یتا که لازم بر رات قناعت ما وای گو سبی ام ریاض پیشخ
1: سبی پیشخ
0: نه وی والا بس یوی از کرم
1: خدا نه نه ریاض پیشخ تجیان پیشخ
0: تماما
1: تو و زورو کنه لیکو هر شارع بتشتی گدی کبن
0: تماما جر کی و ملا عابی چوچک چه بنا ما پر فایده دی بر من حلم ما بگو ما بجل سر بزن ها یعنی استادیوم مجمر چه بیه خوش شباب تو بندری پیش تو یو خوشتر ببه یعنی امدی ما این خوشتر ببه نظام دو ام
1: میرخاز ما مستبا و مرخاص را و رزاریش بوده به احلا شباب احلا خال مشخان سنده تلده چینه سرچوان هنرمند هجا باب فلک دبی یستد اوقات کم جمیعا دبی اینما کنتم و بارک الله فیکم دبی جهدی و اکدی و آبا کرنا پیش روژه که خوشه سرچوانش بوده باب فلک برای انتر زیتویز به سلا و رج بو عراج بتوش بی میوانتان هجا و رزدار جبوگش کن برسنی اگر لگی سپاس کنم ساعت و خوش شیدارم که خواستن تشتی گیدین و رونایی با وجن سر دو کاری دبا یعنی تشتی گریده ای فرق آمسترین و پیش رو جاوه یک کار و استنگی و کانو بیشه
0: ام دوین یعنی بری جیمهانی زمان که هر کس آلی کاری ریاده بین نا گام داکت نا تشتی هانی توری مهم بر که صرف گازن چهنه نه
1: ها حواله متشه گو هم تلفون یکی بگنش کرم آتا الو
2: الو کنکسیر روش باش
1: روش باش و ای سرچوان
2: روش تا و احوال کلکی تا خود زانه واش تامار مشحان آقا خود سرکرتن جورت خوازم
1: ای تامار مشحان آقا عره
0: سیفی آقا غلقی نال برتنه از ایسانی که ریادی من
1: بس سمعی خواب بالعقس کریش
0: یا گوی بتاهم نظره
2: اون ریادی نه ساعت او خوش یعنی آنها
1: و دنگ باب فلک نزون
2: آره آره آنها اون ریادی نه که کستیر تا مقابلات به کابتن حنان را چکر
1: آره را
2: آنها وقتی که اون ریادی بون اول کابتن خواه خستنام چه جواب فعب کن
1: برو بحبه
2: آه
1: والا لیه خستم و گیم گره گوش بیش کنم و کم تر اگم لیه خستنی
2: والله
0: زارو بود دخواد هره تا بید مراقشی لیو بچوره دخواد نانا دیسا عمل پاش کابتن حنانن کابتن اکی جهاتی
1: جی ریزه والله
0: جی ریزه تا دی لحر باجاری لحر والا تا که چاچی که ماسی چهت بن همو هم نبی من لی خستی
1: اره والله من نزو که لی خستی
2: بس هم دارم مستقرا کر
1: کاش خبو کر من نزو والا لی خستی بن والله هم نزو
2: ممست هستیر
1: مشهر مزار کرو
2: کرو از خواهم سخران دکم اکم مزین مران تا نبین چونکه مران یاره میشنا بکن مگو مچحان من نل بوشه گود
0: صحابی سپاس
2: دبی مری شتو پی خواه وگره یعنی مری ایش خواه مستر یعنی تم ریزه جی را بگری اثر کفتن جوارد خواهزم والم بیره وکر بو
0: مخواست
2: دنگ خواه گینا مرحبا کلوا بکم هر بیجی جوار را پیل سرکفتن به
1: سرکفتن جبوی تجی باوه فلک تجی ریزه سرچاوی من علاوه سلا
2: سرچاوان
1: یه احمد سلاو ریزاریش بود تجیه سرچاوان یه احلا و سهلا برای براسنی سلاو یمه طیبه همو کسی ده به واری ورزشی دا کی جان بشی داد به برا ببه خواتی ده دیبنی و کده که خواه اوجی ریزه تم انسان ریا دا ورزشی دا خبات و کار کرنه انسانی حسکر نه جوا که دا انسانی خوشن انسانی روح ریادی بان راه بجنو بال خدسا بدو شادی که چلنگ هر وحاجی یعنی سودا خال جوا که هیا تمیشتی که تشتی اخلاق چه ببید جوا که دا براستنی سودا که خواهی گلی که مزن هیا و زارو که که توپیدا مجولنجی مشاکلان ناکم تشتی دینه بوشتان ناکون براستنی تو پد فکرم 24 ساعتان شتو خواه پیش خنش تو هم جسم خواه خوشک ده به هم جی خواه خوشک ده به بلکه مزان العقل و سلیم فی جسم سلیم لاشی سغلم تنه میجی سغلم راد که بس تحمل دیگه بله جاگ دیس پاسی وات کم که پریزانت خواهی چکی بیجی
3: اره دایدا خوازم بیجم جوان این کوبانه را خورت این کوبانه کیت خوازه حالی ورزیش دوباره تبلی ببین بیجن پیشکت نه که بگره بری خواه فریق نسرین ده
1: وره فریق نسرین مجال هیا
3: جبر کو مجال هیا کسی گوتی داد شغلن درست شغلن پاک شغلن خودی وجدانن خودی دنبیرن خودی پیشکت نه لعبن نه مجرد
1: شو استمراری وانا ویدشتی تسبیت دیگه
3: استمراری و کوادر خواهن بیجن خوازن لعب پیش بکوه نه نه مجرد رقم و یعنی عقده که دغلانده
1: اری اری
3: تمام دخوازم بوایا
1: اواشین مستو سلاو رزداری سرکت نش بو وگیش که مشه جام و ایدار ریادی فی مجال ریاد سر چاوان و لکل محبین و مشجعین ریاد راسته محمود ابو ریزان مصطفى سلاو رزداریش بیتا و ایستر چاوان اهلا و سلا ابو ریزان ما مصطفى و امیر خدسا جارک دین سلاو رزداریش بو وگیش که بله اجسا سپاست کم
0: به و در فتا دومه لسر ورزش کوبانی ما دن کرد طبعا ما صرف مدگو چه ام خوزن ام رخنا کم بکن ام لسر خواب شغل نو رخنه ما جیانه نتنن بس ام تو خوزن ام سر خواب شغل
1: نیگی کاسی تجیجی بنیره تماما
0: نتنه ام لی بوش بنیره ام خواسته که ما برا ملت و خواسته که کندی جیاز دو بیجم لملعبه جبر هیدی نو هم دو بیجم بس تاگو بس مباشر هبه یعنی بس مباشر تنه یک لقضه تفیدی هنم جبر خواه فید کن گو بطولاتی ما چه فید برو فون ملتا دا نکه بخواد سر شیشو رو چه نکه دا نکه به ارته ملعبه یعنی شوشی اک حکم پی بکک اک شوش دیخست رد فعلک چه بو برو فون ملتا دا نکه به ارته ملعبه یعنی از دره ورا
1: حلم نکره به ملعبه
0: اشتا از دره ورا رجات خوازم جفی ملت جمهوری گوته ریز و حرمت میجه رای برو که مشکلات چه بو دا نکه به ملعبه مشکلات حکم و لعیبانه او مدرب و حکم او برو ملت جمهور دا نکه به ملعب رجا که دره ورا از خوازم یعنی برو امجی تشکی به پیش که بینه امجی بیام والایی ملت هکن یعنی جبه حس کنی
1: یعنی لوی تفگره که سلبیه گوید نیری ملگی به هفته رو هجوم دیگه چی گره گره گره گره پرس کریه که هندر ملعبه چه به این هندر ملعبه دو چور سر بکنه تر سر کرسی ها خواه و دنکی خواهی چمک عرده
0: تمام
1: اصلا داده که لازمه ممنوع بخاره
0: ممنوع
1: باتاتا بینه
0: والا بینه نا
1: باتاتا بخاره بینه کوله که بینه کیس که بخاره وگه
0: رخنان دکن
1: دنده کانتینه چرا
0: ارگیل تین ارگیل الملعبه دان سر کرسی مانه شم یعنی عیب کن
1: لازم قیپی دو منع بکنه
0: لو منع دکی منع اونا مثلا در بیت نیر قید نو خواستر حوش شده کنه در
1: اوش اونا ورن کندروش بقو قلی نه در ملعبه دا هم بارا خواب نیره هم
0: کندر خواست هم عین گازه جا دکن بس هم تمنی دکن در ری ورا گفو مثلا هم چرا سر بکنه این مثلا
1: اسپاس تو که هم حرد میوان من هیجا و دلال و وقت بیجنجی هم جملت خواهیوی دکن برای ام جمهوری که لایق بن لایق ملعبه کنو لیمه خوش که خونه با بکالم و هیرو چه بیم اره قیمت زن ما حفاظ سر بکنجی برام و حضاری من اید مال خود پاک بود مدعوی دوش پاک بیم ایسانی مرتب گیداره مرتبه ببینید خیر و خوشی دا هر شاد و بختوار بند تا خلکی کده

جنواد لی عمودی ج بازار روناهی دما و خوش به گهداری هجا افزین و ازبارین قاسم بدنگی من بدلیوا ام به فدور دما که خوش در باس بکن جه خوش دکه زین ها دست پیدا که

گهداری محمد ساعت خود زیاده تر لسر گرکچه بریا جلسه لی زر بیکرم با آخوین پاش رو خانمک بمرابه می لسر مجور کرن از زاروکان لسر تلیفونا با آخوین پاش رو میشیرتین گرینگ جب سپورا درونیه بگرن حمو مجار و گلک تشتندن تنی دزینده.

دوباره سلاف لوا بن گهدار ماج استیدیا آرتا آل باجاری عموده هون لزین گهدار دکن لسر پیلانو تونه نقطه پینج دنگ مد بهیزن.

گهداری ما ایرو خلک همه تجی شیرت و آگاهی انگرین که نمی به مجاره جلسال لیزر دست پی بکن و لسر وی مجاره هف پیوینه که تو مارکیری به دکتور مخبری را مچیکریه گو آگاهی بالکه جبوه پاروه دیگه. پاش نمی در باسی مجاره زاروکان و مجول کرن آوانا آب تلیفونان را او جی امی بگفتگوی که بخانمه که را چیکن پاش نمی بری خواب بدن پسپوریا درونی او جی بریا هف پیوینه که تو مارکیریه امیل شیرت و چارسری و ربازه نوینای گرینگ گرگو ده و باو بکن امیلی گهدار بکن جبرویه که ایرو گلک تشتین نو بالکش لبنداونه لگلمه بمینن.

للا ظالمی از خوجه حافظ برم خوجه گره بترم جورجیسی توپارم هر سه باش بازرگانی ساله ره سال دوزده مبل دنیای ده قدیه

ابشق شمراره ابشق طیاره بکره ابراهیم پاشاره از محکوم و فرار و محکوم و فرار داغان و چوله لیل ظالمی اد حدود عجب ده بمسکن و بقولامم از روز کج روز خودل بر آوا مراد سکریم الکلکال قیقا سوالوم الاوا مراد در باسوم کاروانم کاروان کی باشی زعب لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی ظالمی السر جادان و در با کارم خبر داد بازار قوچت گرب کیر اداگری ما خانه چمرو که خانه حسن خانه خانه پرودا خانه ممکا خانو ماره زیر

جه نوادلی عموده جه باجاری روناهی دما و خوش به گهداری هجا اف زینه و از بارین قاسمم بدنگ گیمن بدلیوه امی پفدور دما که خوش در باس بکن جه خوش دکه زین نها دست پیدکه.

گهداری محمد ساعتا خود زیده تر لسر گرکچه بریا جلسه لیزر ربیکرم با آخوین پاش روی خانمک بمره بمی لسر مجور کرنا زاروکان لسر تلیفونا با آخوین پاش را میشیرتین گرین گجب سپورا درونیه بگرن حمو مجار و گلک تشتندن تنی دزینده.

دوباره سلاف لوا بن گهدار ماج استیدیا آرتا آل باجاری عموده هون لزین گهدار دکن لسر پیلانو تونه نقطه پینج دنگ مد بهیزن.

گهداره ما ایرو خلقه ما تجی شیرت و آگاهین گرین که نمی بمجاره جلسال لیزر دست پی بکن و لسر وی مجاره هف پیوینه که تومار کری به دکتور مخبری را ما چه کریه گو آگاهین بالکش بوه پاروه دیگه. پاش را می درباسی مجاره زاروکان و مجول کرن آوانا آب تلیفونان را او جی امی بگفتگوی که بخانمه که را چه کن پاش را می بری خواب بدن پسپوریا درونی او جی بریا هف پیوینه که تومار کریه امیل شیرت و چارسری و ربازه نوینای گرینگ گرگو ده و باو بکن امیلی گوهدار بکن جبرویه که ایرو گلک تشتین نو بالکش لبنداونه لگلمه بمینن.

عدو لید گلولو درمشو منت مالکی باشی زافی گرانی رو جتا ناوی ایده بلا کنی کی میابه رباده کی حسبابه بدوی مالی بگر کونه کی نشی عربی میکوته کی جداری دار بنابه و کونه کی نشی عربی